0: ziviso izo kuna smart school i ya ku vo driver vene va longele mwana na fa vukalo Friday va tele tomtruksa kuma futa manzi vwani ku pa vo driver va one va ximbile bege mwana na yo kama fosa hai va teleza va kone ku ni swala fa namba 081 80 7 ya malalu 831 081 80 7 ya malalu 831 vo driver vao va driver onda CTF velo hai va teleza va kone ku swala fa namba yo va kupa please na se pazi viso iferile
1: ritmezi
0: Eisha
1: bye bye. Yang canggih harus saya mohon.